0: Kalinochka.
1: Monele, monele.
0: Ana baba mulibele. Namotwa na baba chet. Bes. Bale. Oh, quest.
1: Monele, monele.
0: Monele, monele.